tibisu mag am de ko te nel beret ñaar fukki fan ci tam xarit mbokk ki jaamura xarit bu kenn geesu ngantee

Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulullah. Kon mbokk yi ñëwaat ak yeen seen ñaarel xaj seen émission chamber. Yeen ci and ak seen mbokk maam Cheikh Lo. Mu ci fegg al imam Bay Habib Gueye. Masallah ci waxtaanu am solo wi ak leral wi. Dinañ ci ñëw léegi inshallah. Ñi ngi ziar mbokk yi ñu bàyyi xel yépp nag bàyyi ñu kenn. Alhaji Ba Ibou Ndiaye ñu ngi koy ziar bu baax. Mu sunu kilifa la fii ci kër gi. Ba Ousmane Lo waajal ñi waajal ndaw ñi. Yaa Aram Diop sonu Awa Ngom. Maa ngi ziar tamit Aliou Ndiaye sop Maraakif bi ma jàkkaar lool. Nooru Aliou Ndiaye moom xaside yépp la daal daanaka maraaxib la nooru la lépp la alquran ñu ngi koy ziar bu baax baax. Noonu lay ziare Alhaji Ibrahima Cissé Abdoulaye Samb suñ Cheikh Lo. Baye Balla Dieng may bàyyi rajo bi maa ngi koy ziar bu baax di ko ñaanal yàlla yàlla defal ko tawfiq taysir. Di ñaan yàlla ñu ak jibis beeg jàmm te yàlla yombal lépp defal ñu wér ak tal bañu fekk at yu bare bare. Baye Balla maa ngi lay ziar. Noonu lay ziare Baye Moustapha Mbow na mu naa ko lool maa ngi koy nuyu di ko ziar. Baye Amdi Sall ci kër Serigne Fallou ba Amdi maa ngi lay nuyu baax di la ziare di la ñaanal yàlla yàlla sàmm la defal la tawfiq. Noonu lay ziare Baye Samba Diop ci kër Cheikh Moulamine Baara ñu ngi koy ziar bu baax a baax. Baye Mory Diéri si la Mouride Sadiq Baye Mory maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax di la ñaanal yàlla yàlla sàmm la nuyul ma suñ xaadim bu baax a baax a baax. Baye Serigne maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu Baye Bachir ñu ngi koy ziar bu baax nuyu Baye Ousmane Lo monsieur Moutakha. Suñ ma ngoone Fall maa ngi lay nuyu baax a baax a baax di la ziar di la ñaanal yàlla yàlla defal jàmm defal la tawfiq. Baye Ousmane Diaye Lamdou yéen maa ngi lay ziar bu baax di la ñaanal yàlla yàlla defal la tawfiq di la ziar bu baax a baax a baax nag. Suñ Cheikh ñu ngi ci Màkk Barague yi maa ngi lay nuyu. Noonu laay nuyoo Serigne Cheikh Diop quartier Altieri Serigne Cheikh maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax di la ñaan yàlla yow it yàlla defal tawfiq. Suñ Modou Diagne kooku suñu wëllëre suñu soppale suñu xarit la suñ Modou maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax di la ñaan yàlla yàlla yombal lépp si barke suñ tubaab. Noonu la ñuy ziaree Baye Fall numéro 4 Cheikh Satal maa ngi lay ziar bu baax a baax. Suñ Assane Sow ci Colobane suñ Assane Sow maa ngi lay nuyu di la ziar yow tamit di la ñaan yàlla yàlla sàmm la defal tawfiq. Noonu laay nuyoo waa Colobane yëpp di nuyu tamit commerçants yi ñu ci marché yi marché Tilène marché Seng marché Goltapé ñi ci canal bi ak jaaykatu xar yi nekk foofu ci Mérina. Am na ci benn jaaykatu xar boo xam macha allah mi ngi nekk foofu ci travaux communaux bi mooy ma defal ko publicité mooy base bi ngay njëkk a jot rek keroog maa ngi fa jaar dégg muy déglu Thieñeur FM macha allah boobu yaakaar na alxames la ñoom Diop Fallou mel leen maa ngi ko taxaw noonu dégg muy déglu Thieñeur FM feeñewuma ko nag waaye taxaw naa fi keroog xam naa jëmbul mi ngi may déglu ndax moom mel na nag kuy faral jàpp rajo bi la mbokk maa ngi lay nuyu nga nuyu ma ñoom Moustapha ak ñoom Gauthier maa ñu woon maa la doon laaj Gauthier nga naa ma nga ne toog ñu ngi lay ziar bu baax macha allah keroog ma déggee muy déglu rajo bi damaa kontaan lool. Maa ngi koy nuyu ak mbokkam yi nekk foofu yëpp ñi ci canal bi yëpp maa ngi leen nuyu waa Rue 22 maa ngi leen nuyu Cheikh Papa Lay maa ngi leen nuyu baax nuyu Cheikh Modou nuyu Sine Habib di nuyu ñoom Sanou ñoom Bouba Thiaw ñoom DG ñoom borom yu baax yi yooyu yëpp maa ngi leen nuyu di xam di leen ana xar yi waaye na xar yi ñëw gaaw ñu ngi leen di ziar. Noonu lay nuyee sunu yaay Mersek maa ngi koy ziar bu baax a baax di ko ñaanal yàlla yàlla sàmm ko defal ko toppi ak taysir nuyu na Mariatu ak Jaxeer ak mu nuyul ma soxna Diara bu baax a baax a baax Mambuso sana Khadija maa ngi lay nuyu soxna Fatima soxna Aïcha Fatimatu bint ya rasulillah soxna Aïcha borom jàmm ji ñëpp nuyu naa leen. Badian Fama Fall Touba Jéemal Badian Fama maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax. Soxna Anta Diop Mbarom maa ngi lay nuyu baax di la ziar yi tamit yaa Oumy Dia nuyu naa la baax joxal ma nuyoo bi Mame Koumba yaa Fatlo maa ngi lay nuyu baax nuyu yaa Bisso ñëpp maa ngi leen di ziare
non lañ ziaré sunu dom di sunu xarit soxna awa fay peter sen may lay nuyu bu baakha baax di ziaré di la ñaan yalla seeni soxna seeni khidma anta njaay yarax anta njaay ñaar tel imam jaar sall ñom ñep ma lay nuyu di len ziar bayu ñu kenn dal bayu ñu kenn seeni aluñ sey sayen bi xamna na fiñ tolu jamono yi mom mok ibrahima ñom ci walu xarmi dal mom xamna lu len yittel ci la bok ci ali sey nuy na lu bax dila ziar alaji gorum bay ñu ci zingé sarang li nuy alaji lay man ci italy mu ku ñi bay xel kon bok yi mën ngeen def 88 628 0618 fofu ngeen ni jaar ñu and ñun seen émission chamber deñ ngeen lañ fi jott wax tambal def nañ ubbe rek lu jëm ci walu mbay mi ñu wajal ko roñ mi jëw yi tamit ñi nga xamni ñoko wara joxe ñu gaaw ci jëw yi tamit ñi nga xamni ñoko wara joxe ñu gaaw ci